OK, du ønsker om navn til meg, Winskog, og til denne mulighet snart, det til mye skjøk, ja. Jeg gikk til mye skjøk, jeg snakker skjøk. Jeg gikk til takk til deg, og til mye skjøk. Vi er på skjøk, jeg gikk til to dager nok, jeg gikk til deg, og vi til meg til skjøk. Jeg måtte ut i det til nemske skjøk, jeg gikk til å gjøre det til dager nok, jeg ut i det til å gjøre det til nemske skjøk, jeg gikk til å Jeg skal spørre noen spørsmål. Det Rupert Hall. Okay, was jeg her? Kan du do et dagen? Du må nok gå om hvad du Head Start Program Wellness Society. Nisse jo mag. Jeg kan jo også sige her. Nej, det spændt. Du kan også dog skal dit også noget den her nakko her. Så går jeg tilbage til dem. Jeg kan også have min gang om her. Så vi tager dog et skud masse dog. Arts and crafts, give my workshops, get it to go, Ustado Chicoyo, Nanako Chicoyo, get it to Guniga, a tut morgano do, Hagnojo dogs, it's get. Okay, get it to Gunia Snaggy Hagnos dog, get you go, yeah, men quit dog, get you go, you, Agunio, I hit, but to Guniga. We get your dogs at the Rupert House Hall, Hagdit, the dog, wash it. Okay, give it to say, here. Was Kagnus, I could no mega jetoxka here. A.M. Hanos, I did the Eagle's Nest gathering. I have no gear. A Kagano and Giska here. I, again, is the no doxiska is with Agnija. Okay, be him with Jay, Gaja, hey, A.M. Hildishigat. Egun and Haji, Jetoxka, A.M. Hanos, who did the chair with each was Kaganshich, Egun Jedo Dagnoska. Ude de sha waskaigen shit shakaya gema ude de chiga Mr. Sneeskoy went to go here. I go no I here and cheese guy is great, but with Agno and here ude gea here Maurice Lodge. I here, it would Agno sketch go on Ogi by here, Ujena message is shigat. I go no big stone this Nisha shall be spits I social eats there. And a knuckle gabut, gabut when she say here. Emamui do have a bit, I don't know why it's a dog, no check big when they should any speech. I could mean I'd spot.